0: Nhưng hôm nay thành phố vẫn còn làm.
1: Vâng, số con chắc chạy ở sân.
2: Pick 3 on scene.
1: Olympic 3.
3: His number on it will be 1042.
0: Lucy, thanks.
4: 36, I'm in service, good morning. And, I'm in.
3: For call 36.